duši Džibonin, našoj playlisti 7 sati 39 minuta, a kultno jezero u Bosni i Hercegovini je Boračko jezero, mjesto koje nas je sve okupljalo, onako kao djecu putem izviđača i te organizacije, a onda nešto kao tinejdžer u nekom ovom slobodnoj režiji kampovanju sa ekipom. A kasnije nešto malo i sa našim porodicama. Mjesto koje je definitivno jedno od pitomijih, pravo povoljno mjesto za iskoristiti godišnji odmor. I nevjerovatna blizina jezera jeste ono što je najprimamljivije kod ovog jezera. Dobro jutro, na koje jezero u Bosni i Hercegovini volite da idete? I da li tokom vikenda isplanirate tako neki bijeg?

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Kada govorimo o jezerima, ne možemo a ne spomenuti najljepše u Bosni i Hercegovini Blidinjsko jezero, najveće planinsko jezero te geomorfološki spomenik prirode po kojem je Park prirode Blidinje i dobio ime. Svojom ljepotom savršeno upotpunjuje park prirode i magnet je za izletnike tokom cijele godine. Ljeti za sunčanih dana i mirnog vremena, površina jezera se pretvara u neko prirodno ogledalo koje reflektira okoline planina i krajolik, stvarajući zaista bajkovite prizore, pa često vidimo i poznate influencere kako se upravo pored Blidinskog jezera slikaju. Osim šetnje, kupanja, piknika i ljenčarenja u prirodi, možete se okušati u vožnji kanuom te istražiti brojne i biciklističke i planinarske staze. Inače, područje Blidinja nudi i zanimljive kulturno-historijske lokalitete zaštićene UNESCO-om, tako da definitivno i Blidinje je moj prijedlog za posjetiti tokom ovog vikenda.
2: Ovo je Radio M.

12 sati i 15 minuta. Iscrpljenost često pripisuje užurbanom rasporedu ili stresu, ali u nekim slučajevima je znak da nešto nije u redu. A portal vijesti.bar prenosi da su naučnici otkrili koja su to dva vitamina skriveni uzrok hroničnog umora. Najnovije istraživanje otkrilo je da su niski nivoi dva vitamina B12 i folata povezani sa većim rizikom od hroničnog umora. A ovo istraživanje obuhvatilo je 602 zdrave odrasle osobe koje su odgovarale na pitanja o svom nivou umora i motivacije. Tako da obavezno povedite računa o vrijednostima ova dva vitamina kako biste izbjegli hronični umor.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Prince je bio jedan od najutjecajnijih muzičara modernog doba, poznat po svom jedinstvenom spoju različitih muzičkih žanrova. Njegova kreativnost i energija posebno dolaze do izražaja u pjesmi Thieves in the Temple, koja je osvojila publiku snažnim emocijama i prepoznatljivim zvukom. Ova pjesma pokazuje njegovu sposobnost da kroz muziku prenese duboke osjećaje i složene životne priče. Prince je tokom karijere neprestano eksperimentisao sa novim idejama i stilovima, zbog toga se smatra jednim od najinovativnijih umjetnika svoje generacije.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Jedna od najzanimljivijih činjenica o Princu jeste da je bio vrhunski multiinstrumentalista i autor velikog broja pjesama. Njegova energija i scenska snaga mogu se prepoznati i u njegovoj pjesmi Get Off, koja je postala poznata po svom zaraznom i odvažnom nastupu. Tokom života snimio je hiljade pjesama, a mnoge od njih ostale su neobjavljene u njegovoj privatnoj arhivi. Njegovi koncerti bili su poznati po vrhunskoj produkciji i snažnoj povezanosti sa publikom. Upravo zbog toga ostavio je neizbrisiv trag u historiji popularne muzike.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je po službenim mjerenjima uz Norvešku prosječno najviša reprezentacija na predstojećem mundijalu. Obje ekipe u prosjeku imaju igrače visoke 187,2 cm. Najvisočiji je Stjepan Radeljić sa 2,01, a čak 11 zmajeva je više od 1,90 m. Najniža je reprezentacija Saudijske Arabije, a usto je Bosna i Hercegovina nakon obale Slonovače i Ekvadora najmlađa ekipa prvenstva.

festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Lewis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 15 sati 31 minuta na današnji dan 1982. godine. Jugoton izdao peti studijski album zagrebačke rock pjevačice Josipe Lisac pod nazivom Lisica. Pjesme je uradio isti autorski dvojac kao na prethodnim albumima Josipe. Muziku je komponirao Metikoš, a tekstove napisao Ivica Krajač. 10 je novih songova bilo tu, međutim nisu polučili jednak uspjeh kao neki sa ranijih albuma, odnosno kao osrednji hit se izdvojila samo jedna, a to je Hazarder, pjesma koju slušamo u nastavku na našoj playlisti.

0: Lavrena, jedno rješenje
1: za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Reprezentativac Bosni i Hercegovine Esmir Bajraktarević mogao bi napustiti PSV ukoliko stigne financijski zadovoljavajuća ponuda. Mladi krilni fudbaler za sebe ima uspješnu sezonu u dresu nizozemskog prvaka, što nije prošlo nezapaženo kod evropskih klubova, tako da se njegovo ime često dovodi u vezu sa transferom. Za njegove usluge interes pokazuju Everton i Leipzig, iako za sada nije stigla konkretna ponuda na adresu PSV-a. Svakako se očekuje da će interes dodatno rasti za našeg igrača tokom ljeta, posebno nakon velikih međunarodnih takmičenja. Brazilac Neymar neće nastupiti u predstojećoj prijateljskoj utakmici protiv Egipta jer se i dalje oporavlja od povrede lista, saopćila je Brazilska fudbalska konfederacija. Najbolji strijelac brazilske selekcije trenutno je van terena zbog istegnuća mišića lista. Brazil i Egipat igraju u subotu u Clevelandu pripremni meč uoči mundijala koji je počinje 11. juna u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Petostruki svjetski prvak će se takmičiti u grupi C zajedno sa Haitijem, Marokom i Škotskom.